0: One, two, three, check. It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Oh, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Juan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra heldu denean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan bainan.

0: oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldu denean damutzen naiz joan ekingo naizela esateko orduan zeren gehiegi mindu nauzueta joan ekingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Vous écoutez Gainsbar Radio.
2: C'est pas dégueu.